Nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate so nyame a wote aseɛ. Halleluya.